sinähän en ikäni puhdi ne siimeny kiisikät. Minä tsaakin peskon ääni rakennu niin innahinaa. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se eskii.

sinähän en ikäni pohdin ne siimeni kiisikät. Minä tsaakin peskön ääni rakennuu niin innahinaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pysy.

wa nesi kihatu e kaskini nakamona kui nesi ski majue kue kuita sitte he kue juhkonetta ipena kikapuno eikä niivahteen.

Hoku ja nää niittiin retik. Seeski ääpää tuhka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepäätä meikä kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

0: Hau, viena niitti ide tig. Mani konni taa hieni meen, mikä ki juu jätsi muina aikina teipänä, mani juu kikapuun veikannik. Mana penie pepestseike, pepet kuenikeike, meemetis kamastikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikä Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansineekin, tiiriitsi pepet taas keitsikeikin. Eihä ke teepoja, auttaa miekkuja kipavujien. Kuehtaan eikä kiikä kenetään vaan maansi, auttaa miekkuja. Eihä noo kiikä teepoja, vaan niin apehe. Mekku pene kuaatsi muuni tsaatsi penaateekin, puhuin ne siltä auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puhunut, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuaatsi muuni tsaatsi penaateekaan peki ehkä eni keekku. Eikä saa pietsi, niin auotte pikaa, opetekä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme nohkikin se, niin kaski auotte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun hapee, niin mehku pene kuatsi mun, että siipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin Niin no, kiikko, tsi mennä aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muunainen maa, tsi me mennä aika, kini juo kikka puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa, vaan mupa ne hapee.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live para todos ustedes, para toda la gente que nos sigue en la página de Facebook, YouTube. Vamos a enviarles esto bonito, a ver si les gusta esto bonito, dice. ¡Vámonos!